унаақа канлигнаарарпат битнаулхкаа уппитарлугу апитэнгэккуувтлу литнаарувик каяагаарулугу икааюкхлутаталлиикут микэлнгуут ликкугаалхкаат битклугу